0: Awurade yɛnyɛ wo den koraa yɛwɔ ha sɛ yɛbɔ yɛ mu ase ama wo yɛkoto wo na yɛma wo so yɛpagya wo wo din ne meara meara
1: Jesus
0: obi ama wo Nyankopɔn